Ovo područje je dom prvog takmičenja u ljepoti u historiji. Priča se da se ovo nadmetanje između bogova dogodilo prije 4000 godina. Afrodita zavodi sudiju kako bi dobila titulu najljepše od boginja. To uzrokuje početak Trojanskog rata, ali i ona dobija titulu najljepše boginje. Ime Afrodita se stotinama godina vezuje za pojmove kao što su najljepša žena na svijetu, savršene proporcije i savršenstvo, te se poistovjećuje sa ovim pojmovima. U ime boginje izgrađeni su mnogi hramovi i napravljene brojne statue. Danas ćemo vam pričati o Dača Knitos, Afroditinoj statui, koja je među prvima u historiji umjetnosti.

Skulptor Praxitel, koji je napravio nove korake izradom statue Afrodite, učinio je grad poznatim turističkim centrom. Hajde da ukratko podijelimo ostala imena koje su doprinijela da Knidos bude grad pionir ne samo u umjetnosti, već i u nauci i kulturi. Matematičar, astronom i filozof Eudoks iz Knidosa, koji je bio pionir Arhimeda i Euklida, bio je prvi koji je predstavio strukturu svemira kao matematički model. Sostratos, arhitekta Aleksandrijskog svjetionika u Egiptu, jednog od sedam čuda antičkog svijeta, živio je u Knidosu. Eurifon, koji je osnovao drugo najveću medicinsku školu svog vremena u Knidosu, je Hipokratov savremenik i rival. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenđiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Ovo područje je dom prvog takmičenja u ljepoti u historiji. Priča se da se ovo nadmetanje između bogova dogodilo prije 4000 godina. Afrodita zavodi sudiju kako bi dobila titulu najljepše od boginja. To uzrokuje početak Trojanskog rata, ali i ona dobija titulu najljepše boginje. Ime Afrodita se stotinama godina vezuje za pojmove kao što su najljepša žena na svijetu, savršene proporcije i savršenstvo, te se poistovjećuje sa ovim pojmovima. U ime boginje izgrađeni su mnogi hramovi i napravljene brojne statue. Danas ćemo vam pričati o Dača Knitos, Afroditinoj statui, koja je među prvima u historiji umjetnosti.

Skulptor Praxitel, koji je napravio nove korake izradom statue Afrodite, učinio je grad poznatim turističkim centrom. Hajde da ukratko podijelimo ostala imena koje su doprinijela da Knidos bude grad pionir ne samo u umjetnosti, već i u nauci i kulturi. Matematičar, astronom i filozof Eudoks iz Knidosa, koji je bio pionir Arhimeda i Euklida, bio je prvi koji je predstavio strukturu svemira kao matematički model. Sostratos, arhitekta Aleksandrijskog svjetionika u Egiptu, jednog od sedam čuda antičkog svijeta, živio je u Knidosu. Eurifon, koji je osnovao drugo najveću medicinsku školu svog vremena, u Knidosu je Hipokratov savremenik i rival. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenđiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Ovo područje je dom prvog takmičenja u ljepoti u historiji. Priča se da se ovo nadmetanje između bogova dogodilo prije 4000 godina. Afrodita zavodi sudiju kako bi dobila titulu najljepše od boginja. To uzrokuje početak Trojanskog rata, ali i ona dobija titulu najljepše boginje. Ime Afrodita se stotinama godina vezuje za pojmove kao što su najljepša žena na svijetu, savršene proporcije,

i savršenstvo, te se poistovjećuje sa ovim pojmovima. U ime boginje izgrađeni su mnogi hramovi i napravljene brojne statue. Danas ćemo vam pričati o Dača Knitos, Afroditinoj statui, koja je među prvima u historiji umjetnosti.

Skulptor Praxitel, koji je napravio nove korake izradom statue Afrodite, učinio je grad poznatim turističkim centrom. Hajde da ukratko podijelimo ostala imena koje su doprinijela da Knidos bude grad pionir ne samo u umjetnosti, već i u nauci i kulturi. Matematičar, astronom i filozof Eudoks iz Knidosa, koji je bio pionir Arhimeda i Euklida, bio je prvi koji je predstavio strukturu svemira kao matematički model. Sostratos, arhitekta Aleksandrijskog svjetionika u Egiptu, jednog od sedam čuda antičkog svijeta, živio je u Knidosu. Eurifon, koji je osnovao drugo najveću medicinsku školu svog vremena, u Knidosu je Hipokratov savremenik i rival. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radiotelevizije Radio Glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmenđiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!

Najljepše boginje. Ime Afrodita se stotinama godina vezuje za pojmove kao što su najljepša žena na svijetu, savršene proporcije i savršenstvo, te se poistovjećuje sa ovim pojmovima. U ime boginje izgrađeni su mnogi hramovi i napravljene brojne statue. Danas ćemo vam pričati o Dača Knitos, Afroditinoj statui, koja je među prvima u historiji umjetnosti.

Skulptor Praxitel, koji je napravio nove korake izradom statue Afrodite, učinio je grad poznatim turističkim centrom. Hajde da ukratko podijelimo ostala imena koje su doprinijela da Knidos bude grad pionir ne samo u umjetnosti, već i u nauci i kulturi. Matematičar, astronom i filozof Eudoks iz Knidosa, koji je bio pionir Arhimeda i Euklida, bio je prvi koji je predstavio strukturu svemira kao matematički model. Sostratos, arhitekta Aleksandrijskog svjetionika u Egiptu, jednog od sedam čuda antičkog svijeta, živio je u Knidosu. Eurifon, koji je osnovao drugu najveću medicinsku školu svog vremena, u Knidosu je Hipokratov savremenik i rival. Slušali ste program Čari Anadolije Turske radio televizije Radio glasa Turske, koji je za nas pripremila Neslihan Dirmendjiolu, a koji sam čitala ja, Aida Čarovac Özbay. Prijatno!